de raka kiki dan tik pa kotu dan tik kunatam charatiamu ya pa dan tik pa wain tik.